0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара Радио Садаје Турција.
13: Да Турција ғаг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни радио са.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye овозе.
5: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
10: Ye Saday Türkiye.
7: Anlamadın ona Türkiye avazı radyosu.
12: Edo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
0: Giderre Diyamuriyet Türkiye.
20: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
22: Este es Radio Voz de Turquía.
23: Kuchira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru.

0: աշխարհի լուրերը 41 լեզվով այս հասցեին tretworld.com։
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зари и Турција.
12: Чели се Турски чешен Бонко Дентај.
13: Инджи Анкара, Радио Садаје Турција.
14: Да, да Турција гаг радио да.
0: Хосуме Турција и Дзайна, Радио Гајана.
15: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Уни Радио Са.
17: Аич Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Оваза.
3: Гиплеер Туркияның Тети Радиосы.
0: Е Садай Туркия.
5: Аңлаватқынала Туркия Оваза Радиосы.
10: Эдо Ифонитис Туркия.
6: Oldi Radio Glass Türkiye. Gider Radio Amuriyet Türkiye.
2: İni adalah Radio Suara Türkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
17: Este es Radio Voz de Türkiye.
1: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Türkiye.
9: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
17: It Türkiye Hangya Radio ya.
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Assalomu alaykum, hurmatli radio anglovchilar. Anglavotganlar TRT'nin uyg'urcha anglatishi. Bugun 2025 yil 17 may chorshanba. Hozir Anqara vaqti tushdan keyin soat 1, Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4. Hurmatli radio anglovchilar. Anglatishlarimizni har kuni Anqara vaqti tushdan keyin soat 1dan 2 gacha, Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4dan 5 gacha bo'lgan aralig'da Turksat 3A, Turksat 4A sun'iy hamrohlari va radioyimizning internet sahifalari www.trtuyg'ur.com yoki www.trt.net/tr yansiziq uyg'ur qatorliq internet adreslari orqali bevosita aloqa bo'ladi. Anglatishlarimizning takrorini har kuni Anqara vaqti degan soat 5dan 6 gacha, Urumchi vaqti degan soat 8dan 9 gacha bo'lgan aralig'da qisqa to'lqin 31 metr 9465 kilogertsda sun'iy hamra va internet orqali qo'ng'iroq bo'ladi. Hurmatli radio anglovchilar, anglatishimizning bugungi jadvalida xabarlar, tafsiliy xabar, chegaralarni hal qilgan milliy tanarkachilarimiz qatorliq programmalar va har xil naqsh muzikalar bo'lib olib, oldimizdagi bir soat bo'yicha sizlar bilan birga bo'lamiz. Bugungi programmalarimizga men Abdulaziz riyosatchilik qilaman.

Зат әтірті дарған нақмейданғы чақырылған. Малыматлан қарғанда Америка тарап парақотланың зәрлік шекімлік әткестілігі білән шоғылының атқалығыдың гуман қылып, мәзгүр райындығы хүжімланы көпейткен. Әмі қалқарадығы мұтахасысы вә кішілік оқу қорғалары боғыл қалық қаркетлінің қалқыра қанунға бүтілдей ұйғын әмәстегіні көрістіп кәскен таңқытқын мақты. Statistikalarga asoslanganda bultur sentabrdan buyon Amerika armiyasining bo'xli hujumlari sababli 200 dan ortiq kishi hayotidan ayrilgan. Sunniy aql aldamchiligi dunyo miqyosida 442 milliard dollarlik ziyon keltirib chiqadi. Yangi avlod sunniy aql ovoz ko'paytirish, ya'ni klonlash qurollaridan foydalangan tor arjon aldamchiligi o'tgan yili dunyo miqyosida 442 milliard dollarlik g'oyat zo'r ziyon keltirib chiqadi. Xalqaro jinoiy ishlar saqchi tashkilotining dokladiga qaraganda bu xil jinoyatlarning xatar darajasi yuqori deb baholangan bo'lib, vaziyatning kelgusi 3 yildan 5 yilgacha bo'lgan jarayonda texmo ig'irlashishi mo'ljallanmoqda. Mutaxassislarning tahlilicha jinoyatchilar torda aran 3 sekundlik ovoz xotirasiga erishish orqali qurbonlarning oila a'zolariga o'xshatib taqlid qila oladi ekan. Berkeley Kaliforniya universitetining professori Hani Farid adatdagi kishilarning bu ovozlarni farq etish nisbatining aran 60% atrofida ekanligini, buning tasodifiy tanga tashlab aniqlashning farqi yo'qligini ta'kidladi. Bu jarayonda Federatsiya tekshirish idorasi FBI o'z tarixida tunji qatim sunniy aqlga chetildigan arizlarni ayrim tizimga olgan bo'lib, Amerikadagi 22 mingdan ortiq deyiluvda 893 million dollar, Angliyada bo'lsa 576 million 400 ming fond sterlingdan ortiq ziyon ko'rilgan. Ma'lum bo'lishicha vazifalarni avtomatik pilotlab ijro qiladigan hamda mag'lub bo'lgan sinoqlardan saboq qilib o'zini aqlliq yangilaydigan sunniy aql vakolatchilarining maydonga chiqishi bilan aldamchilik unumi an'anaviy usullarga qaraganda 4,5 esa ishib ketgan. Turkiya komandasi dunyo lo'ng'isidagi umidini jonlantirish uchun butun kuchini Paragvay komandasini yangishga markazlashtirdi. Turkiya davlatlik futbol komandasi Kanadada o'tkazilgan ochilish musobaqasida Avstraliyaga 2-ga qarshi 0 natija bilan mag'lub bo'lgandan keyin butun diqqatini 2026 yillik dunyo lo'ng'isining D guruhidagi 2-chi raqibi Paragvay komandasini yangishga markazlashtirdi. Ay yulduzli komandaning munavvar Vartajsi O'rjan Chaqir Amerikaning Arizona shtatidagi mashq lagerida qilgan so'zida oldingi mag'lubiyatdan chuqur saboq olganligini bildirdi. U tunji musobaqa hal qilguvchi emas edi. Oldimizda yana qo'lga keltiradigan 6 nomer bor. Biz tugadi demigicha hech qanday ish tugamaydi. Navbatdagi nishonimiz Paragvaydan 3 nomer elish deb o'z ishonchisini ifodaladi. Mudofiyachi Samat Aqaydinmo komanda a'zolarining mag'lubiyatdan keyin texmo ittifoqlashganligini ta'kidlab, mastonlarni davomli qo'llashga chaqirdi. U biz dunyoning qisqa sahnasiga 24 yildan keyin qadam qo'ydik. Bu komanda nurg'un mo'jizalarni yaratgan. Paragvay bilan bo'lgan musobaqada chuqur o'rnimizni to'ldiramiz dedi. Amerika, Meksika va Kanada birlikda sahibxonlik qilayotgan 48 davlat qatnashgan bu qatimliq dunyo lo'ng'isi 19 iyulgacha davomlashadi. Turkiya komandasi 19 iyunda Paragvay bilan 25 iyunda bo'lsa, Amerika bilan muhim musobaqalarni o'ynaydi. Asalsan, Turkiya Cumhuriyeti Mudafiya Sanayeti İdarisi bilan 905 million dollarlik havo mudafiya sistemasi kelishimi imzoladi. Türkiye Cumhuriyeti'nin en çoğun ve başlamcı müdafiye sanayeti şirketi boğan Aselsan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyetçilik Mahkemesi müdafiye sanayeti idaresi bilen umum kıymeti 905 milyon dolar getirdiğin hava müdafiye sistemlerine zamanı birleştiriş toktamı imzalı kallığını ilan kaldı. O zor kilişim Türkiye'nin hava müdafiye iktidarını hasılıp küşeytiş ve armiyeni yukarı teknikalık sistemler bilen təminleşini maksat kıladıkken. Şirketin bildirişçe mezkur toxtam müdafiye sanayiti idarasının yetekçiliğinde tədqiq qılınıb layihələngən həm də barlıq hava müdafiye tərkiblərini özünə mücəssəmləyən yerlik köp qatlamlıq hava müdafiye qurulması polad günbəz layihəsini yadroluq texniki bilan təminləb dövlətin hava müdafiye sistemisini yeni bir baldağa götürür ekan. Hörmətli radio yığınlığıçılar, yuxarıda xəbərləri anladınızlar. Anlamadığınla Emre Aydın'ın icrasıdaki her şeyden çok mamluk nakşe. Bugün...